0: 야, 지금 엄마 쓰니고 거기 쌓여 좀 통과 비대 혼 환하게 꼬니 좀 에? 다 차인 아마 소망 다가 마소 감고이 미 통과 비대 한 아마 되게 상 아마 소망 마스랑 내도 고마 꾸신 아 꾸신 게 차이
1: 아하 통과 이게 마 토리상 아 모스라 나오게 빨아 나버 그러면 되는 상 감고이
0: 야, 메달 싱어 먼 가서 좀 통과 먹기 때 이게 꼬맹 강강기 우와 ngole ke chikem chuwe khori kwa ke chinga khali kuba ya khali nge me chikem chuwe pita chikwa ka he ngde wona makuwa inge kama ose ki chigde chia ke khali kwa mu ya tewa khoi san gani khuna he chigde wona kwa hm ke ke nga hm ke ke nghi ke ka wa chiga ma spiritu chi mu ka nga wa mhamasin mu ku sing ge chige e wa chi thoin ai chi dam kwa ngu khawe ge sing ma ngem kwa ngu ne ta ma sing makuwa ta ne respect nom ge ka ta wa ya tu chigam si ka ma dam ma tre dia sing da jwe ka Tagayin to dagi chwe kama kwe okay, tagayin to dagi chwe kama kwe kewa mchwe kama tradisi gaga ma chwe tagda, o ma chwe tagdayi, o ma chwe tagbu gwa ankole ngole ngu dibichi. Kawa chige to dagi respete lam hum. Da kawa chige wa chim tam toga nga ugang, ante chumam ake gang sin, kawsi mde oma na lung saka. Da kama kuk al, kawa chige to dagi respete lam hum. Da kawa chige wa chim tam toga nga ugang, ante chumam ake gang sin, kawsi mde oma na lung saka. Da kama kuk al jam tunga mapidrgit et ay.